Навікні свіча догасала мати дитинча, колисала не в колисці, ні, не в колисці, але у